sabia. Onya mi na wayo. Onya mi na wayo. Obie man kan kwe wuna sumuti.

Jesus. Nandere baba posabre kababa. Wasam semaye no viase. So bi to viase mu niama. Na wunyankopa wuto nini mu. Wasam si viase na kono cham. Na dio baye dio wunyankopa pa. Ono no batra hoda.

Awurade wrɛ afi me. Ɔba wrɛ bɛfiri ne ba akɔkɔa. Na ne yam ne susu no. Yɛ yɛfuruma hɔ. Sɛ yɛnom wrɛ bɛfiri mpo a. Ne deɛ. Yɛ